0: Fredde.
1: Nei, det leser vanligt. Litt. Høvete for rave i kaks. Vel da?
0: Ja, det sier man det.
1: Hallo, Roger.
2: Hallo, Bødda.